Itombe chiza niyo nsenga Evrine n'abana babo yama hafi niyo kwizera na Niragira Rea na Iriho na Munezero na ndi kumwe nayo Yesua bachabo na Dominique Kiriri James na Bosco na Claudine Donavine na Karaveri Mukinindo na Buhanza na Yuri Kibatazira Mukire na Alistine Musoro